0: Koma sasanyika tu yala tende.
1: Alima, ndili duzi makumala. Basine ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanji yola nalikulira tenepa.
1: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndimpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
2: Hii, amatama lila.
0: Waona ana, yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
2: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
2: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chithumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
2: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwata kumbwani yaku. Pontu mpasi chifunano pangono.
2: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanza ichanga. Chifunano changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
2: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zadidi.
4: Venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 litros por apenas 99 meticais e 99 centavos. É uma grande oferta! E 750 gramas de açúcar castanho nacional por apenas 59 meticais e 99 centavos. Válido até 24 de maio de 2026, apenas no Shoprite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carrinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com um grande carnaval de preços baixos do Shoprite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
5: Kunungira kwanchi kwa didi?
1: Dimo mwene, di konore.
5: Ah, unukuchita sopa tai?
1: Sopa? Mbana dalonga kutindi kuchita sopa?
5: Mpapo, weka konore. Kunori asai kwa sopa.
1: Ndipi andi, mbwenye kunori, nkabi kwa sopa basi.
5: Dai?
1: Chibisubisu cha chakunja changa, nja kuteni panu nseka kunori mpionsene. Mpunga, kisai, msuzi, chimbamba cha kufungazwa na nyama. Pionsene pisanungira na kukoma.
5: Zindikira kukoma kukuru. Ponto, chita chakunja chako, chikonde kalikira na kunori.
1: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kunseni?
5: Ndakusia. Ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore, ndaenda.
1: Ndipandu ya kukoma na kunore.
6: Tropigalia.
7: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia-a-dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
8: Lingisai Ansha, unuziwa njini, bote mudanjano linosu linya verde, lukudavira ngo kasika?
9: Linya verde, nukudavira ngo kukasika, andiri zivi bote ronturu ni.
8: Bote mudanjano, kana linya verde, lukudavira ngo kasika, ndi namba 1458. Ndi bote limu na mudanjano lomahara, alipu shirishese, mtu uruwese, unufona, otatija shikaro cha anasho, pomwe, nukubongesera, ngo saka, yobeseru, lakuzopuwa, kuna uo mtu wakashongolehwa, ngo shingurusha idai, kene, Pomunondambi.
9: Ah, zvinoda kureva kuti inini ndakachongole hwari ngochinguni chaidai shikava kuverenga nguda andizivi kuashira besero zvingaita kuti inini ndifone

0: Espero que tenham gostado da lição. Ensinem aos outros meninos e aos papás lá em casa. E não se esqueçam, todos juntos podemos fazer a nossa escola mais linda. Tchau!
1: Nyimbo ya tuyakuria kakame salanduli, takoza kuvina. Bulukira munu mushuda Radio Mosambiki, kalume li jo nanji, tiri mkwando. Avesera Radio Mosambiki, ishi ndi programa ya Nang'ono, ya kuchitwa na Nang'ono, kwenda kuliana ngono nsene asativesera panzizi uno. Pani fi tisafunza, pondo tisafundi sana. Lekanu kudwala kuti ifi leru tukulonga na tangu udidu wa kwenda kumbudu wa ufunzi. Kadidu kuti anyakubalatu, peno matiti wasa kumanyika kunyumba, yavo, muendezi, anapiananu pambudu wa ufunzi na njuneo ndi udidu wao. Lekanu kumpanga kuti leru wenga kwenda tangu isimanishi na kufunzi watai.
2: Jikona kutiwa duwala chindi chibosi, kudife tizisa nzaya nsiku ya mwana ngono.
1: Mwene mwondimu, nikada duwala, Gloria. Waipitira tani siku ineo?
2: Ini ndaikiwa mesha, ndaita ulendo na shamwari. Tenda kaja puandu watu, mbutu ya ufunzi, iwe mbuwa itanchi.
1: Ah, Gloria, inepano ndikakala panu, paradi Mosambiki, tavina, taja, taita pindu pizinji pia kusiana siana. Pakumalisa, taenda kunyumba.
2: Ndimu mwenye zanga, mbapo tendeni kave, pindi yatu ya ungumi kulionseni.

0: Mahikuru mbati vya ni zinano ya mungu?
1: Zinanga ni rosa jangi boroma, msasuika maningi na zita boroma.
0: Ngeta ni pano pansika wakaya, pambutu ya kusamira mnyotokala, msakita malondaji?
1: Ifi pano msakita malonda kupika, chakuja.
0: Chakuja?
1: Si.
0: Musa zengeza pekuja, pansiku musa kwanisa kutambira mafageja ngasi?
1: Kingino piasena na siku zandule. Kalene tikakita malonda adidiene, makingino na makaliro kumwa chinja, saura ni galimira pangono.
0: Kubiri kutawa pangono?
1: Ikutawa kwenye mishu.
0: Apo matoma chakachipi na malonda kuzengeza pekuja kuli andu?
1: Ini datoma 2009. Analero
0: kwa pangono. Muratu mbuzati mangwa, muratu wa Zambezi.
1: Nao kada mangwa kale kakita na kurasao papa gebuza ndande te pombu da bwele fipano pakale
0: matoma na mabasa na kuchita malonda
1: akita malonda
0: mukali mwe kanzisi onol panangwa pakali pombu akazi anzano akachitambo malonda mbuzi mbuzi
1: tikali pafila yatu ini tikali awili tikali ine na falsida mana Lourdes depois baza kabwera mwana ngombusha
0: ndetani mikanzi na imwe pakuchita malondano madodo na imo pa kuchita maronda kuzengeza pyakuja. Njetani?
1: Makaliri.
0: Una mpinga pinga?
1: Tina pinga pinga kakamwa kwa kwa dinyeru kutawirato. Fula kwanisa meimo pa dia kutuna kwanisambo 2000 kabiretu. Yasena na muda kala. Maishitu kutentara kumundi basa kutuwele la kala.
0: Kale na kale muka kwanisa kutendere mafragesh mba muka nisambo kubiri zingasi pasiku.
1: 2009 até 2014, o cacoto cambo na 10 mil, 12, o cacoto na 7 mil, o longa de nenda de para base. Mas para chaca cheque na lero, e de basta maneira. Porque nem se lato maneira.
0: Kufika kutende tangwe kuinjipa kwa anzano anangwa na zengezambu malonda kuja panangu kubili yeni kunensa
1: nkabe kubili ili kunensa kwenye niwe tangu pepe porque kada mundo na makiliente yaki so kinkino memo kubili kunensa manengi
0: na malonda na chitemu musakwanisa kuchitanji pa makaliru
1: ili nunuonga mlunga ni pesa manengi porque para tomar nem malonda na lero da conhecer a manga nyumba zanga zitato da conhecer gura caro yanga da conhecer forma de ananga boza de professora ananga com parte da beira porque é bapano e na manhã basta também seja quando na pamoes não se passamos alguma coisa
0: e uma pano chamasico na masicate choto ungabe tima moto ungabe tima basano já contendezando
1: basato já contendezando
0: kwa vumba, kuna malimwe, kuna zua, tendezana.
1: Ifi tiripano kwa tendele andu.
0: Basa anu nja kuzengeza pekuja, basa panangu msa gulisambo buadwa.
1: Tie, chakuja, tina buadwa. Ikunsi kundini makwardu pra gona basa.
0: Musa kwanisa kulipira, kuna utongi, inongwa fiskal panangu imposto.
1: Sapagari pensini, sapagari. Pamwezi, kinkinti kapagari 150, kinkinti kupagari 300, sapagari. E com fiscal o também tu precisa pagar pensando sabe que não conhece nada
0: muito ano ainda se zica na zinaip muito ano é malonda
1: muito malonda ainda se zica na chapéu alto sim
0: como que é anjo chapéu alto
1: não de zina
0: zina nem é bonita como
1: é bonita na tuanga beira de Luiz Guindas naque de Luiz Guinda aga cana barbe com aquele no calene então pela gurisama ele barre ele para a zina quando eu fa ele de quatro a zina depois não vou colocar a
0: então na corte ando para não caber puma fica imo musa quando isso acontece bomba mas esse corte pinto pinense banho imo para não caber puma na mafregues quando isso bisu bisu de ninch segredo de curar não sei que agora não para não com mal lembrar o mangolomera
1: encabe lembrar o mangolomera mas sim cliente essa caninga mana eu tenho como lemeze usi o tender bem cliente sim cliente essa funa pepe
0: mas piquiro pano passou nem campo nisso com o que a minha base não cozinhani a cupassa no zende tem que a cupica
1: ini de não longa minha base a capitão sene ini essa caiquiri na eco para moto companhia o tipano mas piquiro de tepa isso não pode fazer monho sempre sapanguis então de quando quando chamam um duas zio antes assim é para ficar quente
0: Kodi mwafundiswa nani mapikiro? Na kuti Zulu taja nyama pano takomerwa nao. Taenda kunyumba tuenda kanyangutira manja. Kodi mpyanji pina chitemwe mwafundiswa nani kupika?
1: Ine fundiso mimi ndapiga fundisa na mama. Ya kaini mwana ngono sembe nikakala pa moto nikaenda shkola nikabwena kuna pika tepa pika tepa ndaenda kwa tira luzu ndakula ndakita negoswanga tambe nape basi pior kinkino na maslonga kuti upita mu Facebook nsapi investigar pensene nsapanisa kita ndipangisa mwa nyabasanga
0: lero pekupezana
1: yikundi pesa maningi ndikupeka ndakuta
0: munafeka mapolola nsikwene nzisionole
1: na leo ndakita kinto
0: apo mbatende tiziwe muri duze na Nyanza Zambezi pina pikemo makamaka pano muri wanjo na una pasemo mafrakesh
1: ifi pano tina sakita peshi depende kliente safuna peshi ya kufritare ngabe safuna peshi ya kuocha tsakitira nguku sakita kwa sali ni prato de dia tina nyama ya mbuzi tina dobrada kwa sali kutia dobrada antwa zinja kabwela pana safuna dobrada na peshi
0: sim pia mimba pia mbuzi
1: pia mimba pia mbuzi
0: pano ndi
1: malimonya
0: ndi mumwene pano ndi nseukulu wapakati pa dziko burkira kudato maziko mpaka kunterero imwe pano musatambira alendo onsene angafika pano antu asabukana chimwetu mwetu ngamala musakala muna siku kuti ngabi kwanisa gona thangwe kutandwa kukulizirani ntokozi kuti alikubukira mbera padafika pa shope akulizirani ntokozi tikufuna kugumane mphende ya kukatsingwa tepa tepa sakulizirani
1: kalene ate zero la tikaligarire kuti mangwana tinabuka 4 ora porque kalene pana ate buka mbera pra pano ate 9 10 ora makaro kalipano safuna mangwana mutikitire peshi za kuocha na kizungu sa chima grelhado, mutikitiri pepiri, porque até 10 horas tiri kwe kule. Ifi tika kita, ananga kubuka na mpula kwa kusa mandui, kwenda kakulisa bera. Akatuligariri kutifi, safuna 4 horas tiri pepale, safuna muto chere mkuku, ya chikafiri. Nda, machimwe mini jana, nika kapano. Nikira makiliente ale, makuwa chere mkuku, akabwela nitande, atende ni makiliente.
0: Ndimo mwene, mwetumaka ale kuliriru anchanje na anzano, wanya kuchitamba maronda, pansika pano, parangongami.
1: Pai, pepe, kasi ya ziku. Kasi ya ziku. Pepe, ndi mwansene.
0: Mwako ni saitani kara na chipapu cha kupitiriza kuchita maronda mpaka na chino.
1: Pinga. Tinkana pinga na negosio.
0: Apo, tipangeni chinangu, segredu nangu, chibisu bisu. Pano, tukuona kutimbutu yalika. Nimbutu idakuwa nisemu kumanga na manjano. Mwatomatani mbana dokupasani mbamvu ya kubiri kutimutomina wa maronda.
1: Ini malonda ndatomana malonda ya maprimanga. Sempe ndikagusa maprimanga. Ndaoneni mbutu ine ndakomira nao. Ndaombandigula mbutu ine. Ndikomisa kita malonda na ngombo sha tembune ndikagusa marefresh na maserveja. Ndikomisa resha gulisa chakuja. Atena leo.
0: Tomera nzisionore mwapita na muzinji. Muda dunduru katai. Muda bwere randuri. Muda kulisa mbutu tae, machita chiriri mpaka na chino mwekwanisa kupeza nano. Pana kaze nangu, basao nja kudungunya, kuti inipano, nkabi mamuna, inipano, nkabi funza shikola, inipano, nkabi basa. Akufamba badungunya njira. Imu ningankazi mwamanga ncheka, mwekwanisa suzera anano. Kudi, pesi ya nanchi hapa?
1: Ini ndi nolonga tepa. Anango, upolola. Na kizungu salonga pregisa mental. Asalonga kuti ini nkhabi koza. Iwo nopodi tamangira longa ini nkhabi koza. Iwo tingi kita kindu kuona kuti mangwana kina lipeza o mangwana kina lipindula ichi. Akora ukanyenezera kuti ini nkhakwanisa. So mbukhala nawa. Sa pasa ufekenye. Adeni sasi ndiri pena maningi asikana anafamba njira umo. Mbachi mwana kita
0: Malonda.
1: Balongo banyeze kuti malonda wadidi ndi manungu awo. Ndao, insa sindi nao nsisi manini. Kulikia wene asikana, akasaka mbutu, usaka basa, napata basa, mbako sigikita minangu. Nkabe, omba kiti malonda. Agora nkabe banyeze kuti malonda awo, so ndi malonda manungu awo. Ndipindi kusukulisa manini. ima ndugu Pemba azimaye anakonda kita mavira mao akita mavira mao akagita mavira mao anapezeka kwa uyu mesmo iye naona kuti makalira anachinjika
0: ndipo mwene apo twera kuti kusokol kwa ndima pintu pichinje ndoto zinaimwe nzeru zinaimwe mukufuna kuti mangwana mukhale enji kubukira pa malonda
1: muntu akagita malonda Semba saluta kuti mangwana ine kuti kalambo empresária. So como pinto bico nessa. Para não pensar na mulungo nsanga na pega da kuta.
0: Kodi pano pinajiwa pano makamaka anthu anga bwera saphembanje.
1: Anthu azinja akabwera pano saphemba azafuna nyama za mazi mpende. Azafuna motumbo wa mbuzi na chimera dobrada. Na nkuku chikafini. Sekitara kwa sale. Nkuku pano, sekitara kwa sale. Nkai kama tomati, agwe sa, basi.
0: Pano pa shape watu, nkabi puma ime, nkabi gona?
1: Nkabi gona, pano pana turno. Awine, napata na kibese, ate mangona mwake, oitora kubuluka, akupita nango. Awa kwa nakapuma, haya kupita ambu. Nkabi puma, ofika 22 zora. Ofika zero ora, so, nafika uma ora. Unagumana andu, unagumana chakuja chakupisa.
0: Mbuto ya kusamba, mbuto ya kugona.
1: Mbuto ya kusamba, mbuto ya kugona. Unagumana.
0: Njibu nkazi nkazi hili. Apo tipangeni. Ana wa anyaba asonsene wa. Anga pita chama chibesi mbabuka mbagona panu, mbabuka mangwana mwachi. Asajia panu?
1: Asajia panu, anadirete kuja.
0: Habi kwa sikini zaimu kutu...
1: Nable, anadirete kuja. Ipiaka pinsene, dia undu shitrabayadori, nisapasa almoso nyabasanga, nisapasa presenta anonsene.
0: Mwati muna nyabasangas?
1: Já na mpalo ushu, já na longa já nisishi, na mpalo.
0: Atandato onsene, nkabi dungunya?
1: Gabi dungunya.
0: Mara kwa ndanda kwa ngafika musapasa.
1: Kwa pasa pensene, tepo liko na kwa vunza, nkwana niliko kuno mwena kwa vunza kule, nisapakara onsene.
0: Kabi unchoncho wangu.
1: Kabi retu.
0: Apo mbati unani chibosi. Kale na kale, muka pata basa, muka lipira matikiti. Chinchino, pafika munisipi upano, muka unatani.
1: Fia munisipi ba. Fia munisipi ba, munisipi kwa mwasalonga ndi kambu wana inda, bida bida kinchino, achiwa kinchino. Tunaona mangwana, siku za mangwana.
0: Mwenye basa nukabili mira?
1: Basa nukabili mira.
0: Mipi ingu ina imwe, mchiputikisa songo ya difficulty. Mpianje pinaoneka pano?
1: Ina longa difficulty, njene kusoma maklienti, dinyelu kunesa maningi. Pior que inquino na concorrência com combustível, managi, calena que fama a tato, inquino que fama mboze, mas. E foi para não se depender, mas ninguém havia uma passageira. Agora, na, o problema é a nhato, é a gasolina, e foi só na ninguém malonda é a tenência.
0: Mas fala com a lista com a naima com a casa.
1: Ndiko pereka dakuta kuna imwe mwada tisaka. Nda ndiko funza kazi nzanga kutimbale kilimira, tinga kiti negosyo. Kura makaliro chinje, kutika kala kwene so, kutiana kalira talvesh ndakula, ninga tunganga tepa kala mwananga ndipeze. Mwana kwa na vida za kembo na prekupa sawa ya ichi. Nda yu tingi sakambo makaliro akombo, kwa makaliro akalimbo.
0: Takuta kakamu, ya fesera kufunika, tamala kucheza na kazikulu wa chipapu, kuchita maronda, butu ino ya kusamira mnyotoka lapano pa ruani ya kaya, zina mbutu ya maronda, isa chamero shape waltu. Basi tinona na siku zina mazina.